0: Seven Josodia, and I just said, what da, our papa Jesus Christ.
1: Amen. Oh, and I'm pessimistic besides, and one crown or see a friend of bed yes. Where? So, from Patrick, push up a penny dear, my name.
0: Papa Jesus Christ.
1: Yes.
0: Was a frame.
1: Was see a friend.
0: Namajo,
1: so bad yes.
0: Nanya Jeremiah, and Quan to the kind. Yes, you now so be kind. Ewo. Matthew chapter 11, the verse number 28.
2: Was Semper FM.
0: Wa was sure when this wabre. Na ukomu bu fabra fabre me wa wa sua ene sua bre o how bi da so amani bi e da o e da o so na ukomu bu wunya jefo
1: ni po fo
0: ya ten to me muwa o wa fo to me muwa o wa se fabre me che se wono ebra ene da so asa ebra o how ne me ne wono sa bre no ena Yesu Kristo se wono o Kenya no ho na wode wode e ebrɛ o enti Yesu ne ka cho se sufre no ebrɛ a ho cha frɛ no na on dan na chi e ma oda
1: we enti se asum nyame we ya nyame be pone
0: e ko sum no why be
1: o bi o ti me si ne bu ka che me se e to ne edin afrɛ na ma je oso se nyame why na sin enti wo be kwati se nyame ya ko sum nyame fofo
0: da bi
1: o kwati o nyankopon we na o kwati nyame fu o kwosun nyame fufu
0: da bi
1: he eye bi kesa abrofo na di ye kiso sumba ne ya be sey ye ntie let me be so be se bra mimi wa kura bi pa na lati ye de ni wo na kura na toatoaso na kura ba ko ko wa o be kon na ye de emua eti
3: al shedu yaso
1: esisi yaso ana kukuo kukwo siesia left and right gate in who be before be work
3: asian so that time
1: mo jani so na your friend center kra
3: e did them
1: e twa wo sia bra sani pa no na e ho no na nipa dos nipa wo no dos se e kura na se bra edu se manyi manyi e no nipa no ukohwa nipa aka no endu make say endu be 20 abosun na kwom nyinara
3: omo mo so e basa
1: omo ensa ensa na papa ya yade ya wotu no so e bia om yen ya ye wo akra foforo no na ye so nyame ye
2: Asempa FM
1: ye kunya papa bia na oye petikusuni e ti odu kwasi ada wo ye den onfa wo se unyo onye ne ba ana onye ne busue no obeba wetwe odu akọ e ti ma akra na si nipa nyina ye den ekwe petikus fo na ye betwa na mo akọ ne ekọ so a ye be fa se akra na omo di abosu ma ye omo nyame
3: abosu fio
1: na ye kwa na omo sire enso enne ye hwehwe sankrofo na ye hu omo

0: nim ne kasa adonso amenkorofo but onipa bi ya no sa okko situation bi ma na wonipa bi akọ problem bi mu a ya no se nipa no so ne kasa kodoso wansha on tenase e enti so obi kọ amaneyem na obi kọ ensohwe bi na obi kọ situation bi ma na ne kasa kodoso a ne yedi kan ya wi ye gidi ni a na wa support on the prayers na wa support on impaibo na ewurade abam na bibia tumi e kama asense bi a wi ye kristo ni na wi ye gidi ni na wade ensam no e ba se ya na fe na wusum ja na fe na besese abo akwase ejimifo e na kwase asofo na kurase ni sofo sabe unye busu yani e ye ba na aba na wuka bi e na wo kire wadwen oji me kire wadwen
1: unu se na ama for kase metimi hu story bi online se or the secret campus bi ko bobo ne wife dem e na audio bi ni e ho sesem so e no what we some kaka
0: but mate se anu na me kase se obi ko oya umu a ati se my me florence ko oya umu a e bi a e wo se do be ye na ade afa ana bishop obi ni mu so ko oya umu a ano so wo se do be ye na ade afa
1: nyansa
0: what you say ano so eti no e ba ye nto ye bo enu kwase ye so jagumu bebre me no men tank kan krofo awale sem sawo dabi so na nsa se ne ma hu se yi wo sofo obi e wo wredi obi su no toto fire no de ko bishop obi ni mu su no to fire uni mi bi we wo ye sofo na uni ye sofo wo ba asem a ya support on a kasem o pa frɛ no wo ti be frɛ no one corner na ebi a woni na di nkomo na wo de advice ya ma no but me soje wo public me ye takra wo jam ni ade da bi mwa eti no wo ye sofo a unu ye sofo won asem ba asem a esun se de ebi a wo sofo na be kan wasem won se na nsem bishop obi ni mu sei akoka sofu pani wo jaba doctor wo jaba ho asem bi
1: yeah Emma, baye, no.
0: Thank you
1: yeah
0: Emma, be ye fire eti me e wo side kora no se doctor wo jaba e chere na dwen e ha me because I say akoka ne de ye no no so abeka ne de ye so at ase by eno kora ye siesie e ma somdwe ba but eno kwase bi a wo te wona ye kristo ni anase bi a wo ye sofu a no bi asem ba na ye odena odj gum bebre dabi
1: okay prophet we dey ye fi busobo bi ni na wawe won sem se ne won pese wo be kom bebre no na ye mba na sha cathedral isisa no so e treni minim se what it be
0: matipa
1: o tin say
0: asa o di amate ye no so won pese won si national cathedral no aha enti no aban mwa da ohun si national cathedral no ba sofo na e kika sa asem ni nyina no ohun hia deliverance number 1
1: asofo from say aban buwa na yensi national cathedral
0: ohun hia deliverance
1: I want to say
0: ohun se se sente won o mu fa e ye criminals
1: asofo from kasa no
0: yes o mu fa ye criminals
1: enam de o mu kan ti no me criminals
0: na masa national cathedral e dem fa so pa na de bere gana dabi o mi bi sa wo na ye media edan faso pa na national cathedral
1: o do so no mo che so se bia sorry betumi abeye ye fe say I don't know how to put it but o betumi abeye show so ho u betumi rent to all the ye ne o bebe cause sisi ano asori kese bia eye edu december no mo ye crossover na dadi na ebiji stadium ebi kwa ha enti betumi a wa for christians a o mo so betumi akwa kosom abom paye aye gospel shows ni adeade e ho te ba wa
0: that room say we are say ye de hia we are sane ye de fata
1: enti de ne hia se ye
0: ade hia ene ekwai a ye papa john mahama eyi
1: yeah
0: express road aye free kan ekukuma se na ye free a ekukuma se sisi a me no kasai ukukuma se a eteku 8 hours na enso express road na o man pani yi no obi a ukukuma se bi e be take you 2.5 hours ekwani bomu tele sei